chose chachini apa apa mwana wakatanyisila tungo yenu kati ndingumaka ndinyepejela mukati murabha kwako wasakatola kuhosipatala ndilase mukati ndasvika kuutulumo wakafila muhondo ko zvinomundiseka amuzivi unhu unokwala chose chaapo chii